0: Doamne, la vreme. Adoni, zis.
1: Zis.
2: Vado din archi să paracă lupanul.